Absolut 90'er. Non-stop 90'er musik. Mandag til fredag fra 12 til 13 på Radio Nord. Can't touch this. Can't touch this.

0: Cause I gotta have faith.
1: Musikken fra din ungdom
2: og de bedste nye sange
1: på Radio Nord.